ki etago polo ega jo riboro itago jeso jikaria muteine riboro tukinyeria daikomi na daikamirogo eri na inya gukuni kwa ukina FM ribo top good morning mwadha ni agosho gatha shio mnyamuno makiria kurege kanda understanding ne todo wako negereria gugikia kumaikiria na anie kutuaridhia kinya dhinashara shia rusine gunegereria tafarira ya gukena rusine mutuarane kinya dha kanda tutuarane kinya dha inya siarusini tugithie tuthitio guo na ugo niguo kwagireere thai 10 na daika 20 na 5 umuthe ni muthenya wa mwambiririo kana muthenya wa mande ni tariki 20 na 4 mweri wa kanana mwaka wa 2020 na 6 muthenya wa mande tugaga ni muthenya uria tutafatie gwiciria uhoro wa kiumia kigima tufatie gwiciria tu uhoro wa umuthi twetereire autugi wa muthenya wa rucio ndatuhoe na nigetha twambiririe tafarira ya muthenya wa umuthi reke tuhoe

mudogo wetu Esther Karaja wago wa Kairo ni waigua atitua mweta ni iguaga dalithina wa matu ligina liki ni tuonaga tata iguete asa agi karate gosoki atiku igua ta iguete asa ni iguete nani ya gosokia mudogo wetu nansi wage vega gado shia mwenye muno makiria ukajera we mutabu ineto mukumi Yesu Kristo mukumi edesio deo kajera mudogo wetu wa jeni wage vega gidio nuanyo ike mudogo wetu Karo John wage tau mara huke eko dugo ito naikuru mara huke turadhi muoturi hamwe good morning tu hamwe mitabo ine mudogo ito Yunes Mureithi mama soko okire na nigetha tuigwe kiugo jitaguo Maina Msafi wa Elementaita gatho shia mwenye muno makiria mudogo ito Samuel Maina Mataiga gatho shia mwenye muno makiria mudogo ito Jeni wage thega aronawe ndirako noka jira ni wara hukete Denu ifuku ya Isaia mirongo ena na ithathatu kamuhari kainya tukoragwo twereirwo undu wa bata muno makiria Ngai akoragwo twereire ati ni egutura atuteithetie kinya riria tukagia mbui wa mbere ni kuga ati tutigegea na mbui tutari na wingi wa matuku atangikorwo ni genetic kana ni iria iria sikigeagwo tene buwe igi yago ni adume na miaka. Koguo wabere gai ego turatu teithagia kinya ukuro ine witu. Kinya hidere atole na buwe ato teithagie na agato menyerera. Na ato hono kagie. Then wife kure Isaia mirogoena na idhada tu kamuhari kainya. Ate uoneguo gotura ajikaga kinyamogie na abue nenie damu ubire na nedemo menyagirira na demo honokagie gai ato ubire na niara atwirira wingi wa matuku na tutonete wingi ucio wa matuku ri niara atwira niwe watubire koguo oria gai witu akumbite niwe wakumbire na kaingi na kaingi nitugaga ana nitwiranaga nawe muthikiriria ohedi ati mubire wana gukunja dukana tume wetwire sira kana utwire ngai sira kana wone ta utagireire niki ni tondu mihumwiria dahumuka nayo neria we wahumuka nayo

0: gukagia na kihuruto ciothe igakua ni aregirwo ni ngombe ya kinya moko ine make ngombe karwara gaege katea iria ona yaruta rithukagira nyumba ndare na gwitikirika ngai witu arotuhe gwitikirika kiria giothe tuguthie kumatha ngai witu aroitikira ngai biacara citu cirwetikirika ciana citu cirwetikirika motungata maitu maroitikirika miturire itu iroitikirika tugie na wiingi wa matuku thiini wa Kristo Jesu riu nirio ihoya ritu muthenya wa umuthi thiini wa ritwa ria ngai ithe ngai murio na ngai roho mutheru ciandathi na cara cia rucini na gitio kinene muno makiria ngucokerie ngatho wee witikirire kwambaniria hamwe nanie kuma thaa ikumi kinya riu ciegera thinacara cia rucini no tugire wega wa ngai na utugi wake cirotwarana hamwe nawe ngai arokuhe gwitikirika nego tuikeguo na riu nirio ihoya ritu muthenya wa umuthi riu ngutige moko-ini mega matabarira ya gugikia ndungata ya ngai Reverend Rafael wa Kiritu Bwana Mwere Kamau Kamau Francis Erutha nie njeru wa Njenga karo ga Kirinyaga mohoro namo ni uria meguthie na mbere magitukinyagira kuhitukira Bwana Chairman Gaikamba wa Mwangi riu kinya thaa inya cia rucini bye bye God bless you wacemania nani njita Njeru wa Njenga ngai enda tucemanie muthenya wa rucio thiini wa tabarira ingi ya gwikia mwihoko na kirigiro ni thinacara cia rucini ihitukitie na ndagika imwe
1: Rumuruti, Marmalade, Ngarua, Kiamaina, Mukogodo, tunyitire 92.8, Gukena FM, gaka ni gaitu. Nedhi na ashara na dagike mwe. Gukena News.
2: Mimi nataka to make some decisions without undue influence kwa ile watu ninatembea na hawa so that I make the right decision.
1: Mohoro madhudhuria na mashuge wega.
3: Walimu shuleni wanapopatia maagizo na sisi kanisa pia tunaletu.
1: Kuma deine na aja wa furori.
4: Hii mambo ya kuzuia wengine kufanya mikutano ni kurudisha Kenya nyuma.
1: Maya ni mohoro magu Kenya FM ugitho omeruo ni Isaac Waihenya.
5: Mihango ya mathomo irachokererio omuthi gukumathukuru makihingura tamu ya gatatu irerigirirwo guthii na mbere nginyagia turiki 23 mweri wa ikumi mwaka uyu. Minista wa githomo Julius Ogamba ugite thukuru ciothe ibatie kuhingurwo omuthi ta uria karenda ya mathomo itwaririe gukwa gitwenerie riboti iria iratwambio ng'enda-ini cia ukinyaniria ati kwina mogarũrũku mĩbango-ini iyo kumana na ũkuhĩ wa tamu ino arutwo matuĩrĩgĩrĩirwo guthii rũtha niguo kũhe arutani kanya ga kũigana ga gũkabacĩra basi yothe ta uria kwagĩrĩire. Ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathi wa Gachagua nĩ erĩgĩrĩirwo gũcera bũrũri-inĩ wa Amerika gwa kahinda gatoĩkaine. Rigathi augĩte kũhũthĩra icera rĩu gũtua matua maritũ kĩũteti marĩa arauga nĩ mekũheana mwerekera wa kĩũteti gũkũ bũrũri-inĩ rĩrĩ twerekeire gĩthurano-inĩ kĩnene kĩa mwaka wa 2027. Augĩte gũikara bũrũri-inĩ wa Amerika gwa kahinda thutha wake gũcoka gũkũ bũrũri-inĩ.
2: Nikiwa hapa iko influence mingi. Nini nataka to make some decisions without undue influence kwa ile watu ninatembea na hawa so that I make the right decision. So naenda huko nikae na nitaka mchunge nyumbani.
5: Riri thukuru irahingurwo tamu ya gatatũ ya mwaka ũyũ arutwo nĩ morĩtio gwĩthema na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia na kũrũmia mĩthiĩre mĩega rĩrĩa marĩ mathukuru-inĩ. Oho aciari nĩ morĩtio kwarĩria ciana ciao na gũtigĩrĩra ciothe nĩ ciacokereria mathukuru-inĩ irĩ na mĩtugo mĩega na mĩagĩrĩru gũkũ makĩũrio kũrũmagĩrĩra mĩthiĩre yao nĩguo kũmenya rĩrĩa maracenjia mĩtugo. Ningĩ kanitha na atongoria a ndini nĩ morĩtio kũheaga arutwo motaro mahinda kwa mahinda nĩguo kũmethemia na mĩthiĩre mĩogomu.
3: Walimu shuleni wanapopatia maagizo na sisi kanisa pia tunaletu, na letu ni kujenga na kukua kwa imani pamoja na wao.
6: Tukaambiwa tunaweza huku ukiandika goli yako ndio iko inakukumbusha kila siku kenye unataka kuwa in life.
5: Ojoria thoko-inĩ cia Gĩkomba na Kamũkũnji gũkũ mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi maugĩte nĩ makahinga biacara ciao mũthĩ wa juma kiumia-inĩ gĩkĩ na kũrũrũngana kũrũmĩrĩra ikinya rĩa thirikari kuongerera magoti ma kũrehe indo kuma mabũrũri-inĩ ma na nja. Ojoria acio maugĩte gharama ya kũrehe indo kuma mabũrũri-inĩ ma na nja yambatĩrĩte kuma ciringi mirioni 2.5 nginyagia ciringi mirioni 3.2 kũrũmĩrĩra nyongerera ya magoti mau. Nĩ morotete thirikari nĩ kuongerera magoti mbere ya kwaranĩria nao kana kũmamenyithia itua rĩu.
7: A chance to discuss the challenges facing the business community.
8: Mfanyi biashara akiumia anaelekeza hiyo kuumia kwake kwa mwananchi.
9: If our concerns are not addressed, we'll take peace.

0: election on 28th August.
1: Uria wali mutongoria wa bururi wa kana uhuru wa Kenyatta ni uritu ya tongoria ya kiuteti gutia itua ria a Kenya riria magatua githurano-ini kinene giukite kia mwaka wa 2027 akiaria hindi ya kigongona gia kiririkano kia uria wali munini wa mutongoria wa bururi Michael Kijana wa Malwa uhuru ni uritu ya tongoria ya kiuteti gutabania mihango yao ya kuha muingi na njira ya thayu matekuhurithania muingi ningi ni akumithitie giko kia ateti kuima kanya ng'etheri ao kuha muingi kuma icigo-ini iria matongoragia akiuga gatiba nigetikiritio mundu gutabania micemanio ya kiuteti turi-ini ciothe cia bururi.
2: Hakuna mutu yeyote ambaye anaweza aseme sasa ati hatuna haki ya kusimama pahali popote ambapo mtu anataka. Hii mambo ya kuzuia wengine kufanya mikutano ni kurudisha Kenya nyuma.
1: Na mashioni mumuhuru maguke na FM idainiriri muhuru mageni thutha wa itanie njitagwa aiza kwa ihenya.
3: Gukena FM, thakaria rũcinĩ rwaku.
4: Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ.
3: Thikĩrĩria gukena FM. Bũrũri ũikaire atĩa magathĩti-inĩ?
5: Tũrore ngathĩti citũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ na ngwanjĩrĩria na ngathĩti ya The Star.
3: Nĩtwaranĩrie.
5: Karibu sana. Njĩkithia mathabu baba witũ.
3: Maria matũkonie.
5: Mũirĩtu wa wĩra. Neto mwere kire uniform. Tugu na tatuna musaidrain.
6: Uniform nikega. Nengu ole ola mwona waja ya yote nori. Kera nanyo ane muriki wa wira. Katia naiki. Pogu wale. Tipo siari wa kia naiki.
3: Kireria mwodenya waku na mayu. Dina ashara ginyadha inyashia roshine.
7: Saitani. Noe bleto ale aku. Noa weta gana mahepi ya mafu. We.
5: Saitani.
7: Jetera. Jetera getaria.
3: Gukena Rosine, your morning kickstart. Gukena FM, Ribotop.
5: Thank you so much, ni Ribotop gatho nyingi muno. Makiria tariki ni 24, naguo mweri ni wa kanana mwaka ni wa 2027 na ithathatu. Wi mwega Rosine. Weekend yaku irahanaga atia? Yakwa irari njega, irari thaka, irari na utugi wa Ngai, na ngagicokeria Ngai witu gatho ni tondu gukorwo ahotaneire. Ngathiĩ thabarĩ nyingi na ngacoka tukahunjia Jesu muno muno muno. Makiria mwikeri wa Eldoret 91.2. Asante sana for the warm welcome. Utugi wa Ngai urokuigana onawe. Karibu sana muthikiriria wa gukena FM. Tugutwarana nginya cikiande wega tha inya cia rucine na nigugicokia ngatho ririkana kwi Monday no nginya tugukindira. Riu ningi ni tugukururira ikairia ndirito twina rio. Rwibona ruo ngubangeire wega takina no nginya tuko tukiaranira kwitukira 0711046922 isitoshe. Woni waku ni wabata muno ni tukorwo ukinjira woni waku ni uriku. Ni tukorwo tukirora ngatheti shito, taunyitete gazeti ya The Star noyo ikinyete, ilari oruwa gunism violence, ilia itumite, kana udororato ma private sector, maigwe tamarabia kumeria ya hahu, nitukierekera zinu wagi zula nogi ukite, mashonu magi maige, nitukuko otu kirona tukesho okereria, guwetekeria kuitukira 0711046 922, okoro ukioya zimu yaku na okoro ukejariria nigeza okoro ukejitira ado eri. Good morning, na karibu sana. You know I love this song. Najua unauliza ni gani? Si ndio hii? Mambo mazito mazito. Wewe ni Mungu. Etago Daddy Owen, my late na Ligan Sakozi. Good morning to you.

0: Etako frozi wangu iriburuza kamuno rita kwa moko makwara tukinyiri ya wegatha emwe na dakika mirongo itano tutana kidra itugetobe tuwezi mo igire ya kuwe mudhikiriria. Bwana Francis hali kigo itako kujipanga tu nidi ya kuwe natangu mudu shuwa ya mudu wanyari kila jira ti weneri kire kure ya fize last month toni ya menyaka shukuri kuhiguroga kukuni kujipanga tu ni kujipanga na ukogwe kujipanga na ukoro ugevanga na ukaka kuigana
1: yeye ukarema
0: ukaigwa ni wale merero imagaro shini.
2: Good morning,
0: karibu sana.
2: Kwanza sasa kwa kwa kwa programu kidero horosio
0: aha
2: furaji
1: yeye
2: ndio kwa ni gumu ni mwanene.
1: Good morning.
2: Morning.
0: Karibu sana.
2: Kwa agere jiri ya dugutiri hindi mavi na magadira. Dugutiri yona matiko gira kama atira. Na gutiri hindi mga teo kato kasiri gikomi. Ugege so kasiri gikomi ili toto geso kire hara toa kirita gasi varu wa siri gidate. Umodo nefage na adjust motorile. Maruta maruga makare na mutu magu ituma kia mamu kuiko kwa vio tige maudu mamwe.
0: Okay
2: kukwe kore urahota wana yi onyubo kono rata wikara ajiri dano wana kono uwaka ya milio ni dano ori wana yuwa miaka ite noro waikara
0: akire guo
2: ikuru tuwana mwana dukuriri urahota ika kusagura wira ruta wira kukire hede mutore yoko kuda nado mehale liya gusiko kutura musizi marima
0: egi ginya tuwa shajia zirikari
2: ye
0: ginya zirikari ya shajio
2: zirikari ya shajio li kusitaja tesi gana takarona zirikari misiku na gado kukuyori tena wa presidenti maigana kekoso tikege ikaraga iduwa zemboza igana ruda na korea kubi
0: pole
2: Nawe sadi, ureta kujirati ya muhujia.
0: Pole, ni sorry.
1: Ureta kujirati ya muhuji.
0: Nui doko kwa todu nini. Nia numarake thonda kaka zirikari kisejiyo muturene kwa kisejiyo. Nii,
1: torea la uganiya kukia kana.
0: Nii, kukia kana kaki. That's a fact. Thank you so much,
1: kukia. Na inyo ya mwiso ya kukia, ni very clear, ni very mono. Ti ulenda kutuwa tia muhuji.
0: Ii, ulenda kutuwa tia.
1: Ulenda kutuwa tia.
0: Kuni mwani. Nii,
1: muhuji ya.
0: We mwenga. Kaya waki urama, mwari kukwete na hija. Good morning to you. We mwaka roshini. Karibu sana.
3: Hello. Anaja.
0: Utiri na kaoru. Uwa bile gwezi kereria ma. Tika gwezi kereria.
3: Bile gwezi kereria.
0: Haya good. Neto gira direti ini.
3: Niere.
0: Ihe.
3: Nye nageata ikeno.
0: Ehe.
3: Anda soka anda tika maudo masa ina korea mare.
0: Tamareku.
3: Kukenda kwa jiwele siyagoro na kudia oko ni hardeto ni ya sumia dasa waka gaga ikuwa gogera uremi wakoa
0: wewe muremi
3: ee
0: thank you so much. Weta kwa hati ya mwana witu
3: yeta kwa wana omi
0: ane
3: gwanda gwanda gare ere
0: ii
3: kuto mire nabanya kakitari urewa.

0: FM.
1: Από Kena FM, τα καριαρούσι νεροάκου. Πικρίδι από Kena FM. Φορορί ουέι καϊριατέα. Μαγαδέτινε. Ne tuara nerie.
2: Ni kuwago ne tuwe mke. Nye sako ya kwa wanike gumo tuwazara.
3: Ruti ya wito to kuwago ne gali tieta gorika na. Sako ya kwa hita kwa katuwazara. Zino antwenti kuma edo gori uti na irofi. Ado ama to kila niya mono taro ujolo de waka wako walele.
4: Ii.
3: Ato wala ya niya nesemi ya tia na irofi.
4: Na irofi gani?
3: Ewa kawago wala dire na irofi.
4: Hakuna.
5: Jaju chini mada kumehudu meha.
6: Jekidi ya mada vava vitu.
7: Lakatu ikaleo hao.
8: Maria Matukonie.
9: Ukiri wa tuiri atiriri. Kanano akenerere mwedwa wake. Agio na uru.
10: Balu kuwana mwodo niyara igwawe, dwa igwawe. Konano agate pijipi. Oke ya kuwane. Yemu kuwana gani mwodo wa batosu. Oima na bata wa kuhaya na.
9: Asha.
1: Kuhiri ya mwodenya waku na mayu. Dina ashara agnyadha inyashia roshine. Wukena roshine. Your morning kickstart. Wukena FM. Ruboto.
11: Kayole, Burubu, Gara, na Westland. Tui hau kugarara 92.2. Gokena FM. Raka negaito. Gokena News.
12: Uko ukiandika guli yako, iku ina kukumbusha kila siku kenyo nataka kuwa in life.
1: Mohoro, madhudhuria na mashuge wega.
13: Na hiyo miradi ya stima siyo hapa peke yake. Tunayetekeleza katika kila pembe ya nchi.
1: Kuma deine naja wa furori.
14: Ufanyi biashara akiumia, anaelekeza hiyo kuumia kwake kwa mwananchi.
15: If our concerns are not addressed, we'll take peaceful action on 28th August.
1: Mayane mohoro magu Kena FM. Ugithomerwo ne Isaac Waihenya.
16: Riri thukuru irahingurwo twa miaka 3 ya mwaka uyu arutwo ni moritio gwithema na uhuthiri wa dawa cia kurebia na kurumia mithiere miega riria mari mathukuru ini. Oho aciari ni moritio kwariria

0: Chena shi yaona gutegerera shi yoda inishi yashokereria mathukuru ine ire na mitugo miega na miagiriru guko makiurio kurumagirira mithiere yao niguo kumenya riria maracenjia mitugo ningi kanitha na atongoria a dini ni murite kuheaga arutwo motaro mahinda kwa mahinda niguo kumethemia na mithiere miogomu.
1: Walimu shuleni wanapopatia maagizo na sisi kanisa pia tunaletu na letu ni kujenga na kukua kwa imani pamoja na wao.
2: Tukaambiwa tunaweza uko ukiandika goal yako ikuina kukumbusha kila siku kenye unataka kuwa in life.
0: Makiria manyumba giri 15 kaunti-ini ya Narok ni shirigiriirwo gutambio thitima mũbango-inĩ wa thirikari ũrĩa ũkũhũthĩra mũigana wa ciringi birioni 2.7. Akĩaria na andĩki a mohoro, ministo wa hinya wa kũhũthĩka Opiyo Wandayi augĩte ciringi mirioni 300 nĩ ciĩrĩkĩirio mũbango-inĩ wa ũtambio thitima gĩcigo-inĩ gĩa Kilgoris ũguo kwakĩranĩra wĩrutĩri wa thirikari gũtigĩrĩra o mũciĩ nĩ wagĩa na thitima.
3: Miradi ya stima sio hapa peke yake, tunayetekeleza katika kila pembe ya nchi. Na hiyo ni agizo ya Mheshimiwa Rais ya kwamba mambo ya maendeleo hasa hii ya stima tukiatekeleza, tukiatekeleze bila ubaguzi.
0: Mwadiki mukaru ministrini ya ugitiri Raymond Omolo ni atogirie mutongoria wa bururi William Ruto ni kiria ugitiri gutafania mihango ya uthii wa nambere icigo ini ciothe cia bururi hatari guthutukania. Omolo ugitiri thirikari ikoretwo ikihuthira mitaratara ya gutigirira kwina urumwe na unyitaniri mihango ini yothe ya uthii wa nambere guku bururi-ini. Augite na mwihoko wa Kenya ni magathura mutongoria wa bururi William Ruto githurano-ini kinene giukite na kumuhe kanya ga gutongoria bururi uyu wa itina riake ria keri.
4: Mheshimiwa Rais Ruto amesawazisha taifa letu, na ndio maana ukisikiza viongozi wengine wanajiuliza imekuwaje tuko na kiongozi ambaye anahudumia wa Kenya bila mapendeleo.
0: Ojolia thoko inishia Gikomba na Kamũkũnji guku muciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi maugĩte nĩ makahinga biacara cia ũmũthĩ wa Jumaa kiumia-inĩ gĩkĩ na kũrũrũngana kũrũmĩrĩra ikinya rĩa thirikari kuongerera magoti ma kũrehe indo kuma mabũrũri-inĩ ma nanja. Ojolia acio maugĩte garama ya kũrehe indo kuma mabũrũri-inĩ ma nanja yambatĩrĩte kuma ciringi mirioni 2.5 nginyagia ciringi mirioni 3.2 kũrũmĩrĩra nyongerera ya magoti mau. Nĩ morotete thirikari nĩ kuongerera magoti mbere ya kwaranĩria nao kana kũmamenyithia itua rĩu.
5: A chance to discuss the challenges facing the business community.
6: Mfanyi biashara akiumia anaelekeza hiyo kuumia kwake kwa mwananchi.
7: If our concerns are not addressed, we'll take peaceful action on 28th August.
0: Na mashioni mwa mohoro mago kena FM idhaini rere mohoro mageni dhuta waitani njitago aiza kwa ihenya.
8: Can I fame ma dakaria rushine rwaku
9: oyone moga na mwero
8: dikiria go can I fame
10: monikaria go kanera burakete
8: furori uikairia tia magathetini
11: turore gatheti shito rushine ro mothe na gwajiriria na gatheti ya the star
8: ni twaranirie
11: karibu sana jikithia madhavu baba witu
12: dakatikale ha okana
8: maria matukonie
11: mwiritu wa wira neto mwile kile uniform dukwa na tatulamu side drain
8: Woke na rushine, your morning kickstart. Woke na FM, river top.
11: Thank you so much. And good morning to you. Bwana Francis. Mwaka rushine yona. Saitani ya tanatia. Jetera ya tanatia. Ya kiana. Jetera ya ikeo. Ili tatuwa.
13: Na kira kia kiria.
11: Kwa ita kukulirika ni ya maudumare wana.
13: Kwa nalimu ukarita re romantic. Ni huu tukati kofens. Kwa nili tota githari ya karitinia. Getha.
11: Lia. Akiri. Lia. Ndio akiuga getha.
13: Eh. Lia. Ndio ndarenda kugwita
11: kitu. Ndio kurikia.
13: No ndangigwita na yaku ningi ndo mwega uguo.
11: Okay. Good morning to you.
8: Reketora nerie.
11: Asante sana. Bwana Francis.
13: Good morning.
11: Weekend yorari nene. Ne kurani no hiki. No ikiyo ugioka gwikeka ri. No wa muiretu kitu mwite mutumia tondu na kana. No rora muhikirie tithe wa mwana uyu. Sawa. Leo mwana huyu ni anaali na ithe.
13: Of course.
11: Na mwana ni aro ithe. Na ni arateithagio ni ithe.
13: Leo ithe mumuciari.
11: Ithe mumuciari. Nio twitaga guku ruthio miruru rwitu rwa guku mtani. Nio twitaga daddy babies. Nuganyita.
13: Ali tinda ndi mbembe.
11: Ni baby's daddy.
13: Ni baby daddy.
11: Baby daddy. Ni baby daddies. That was the thing. So ni baby daddies. Sorry, baby daddies. Ni daddy babies. Ni baby daddies. The vice versa. Tukimeta baby daddies ili good inikio. Tukimeta baby daddies ili. Tumwetaka baby daddy. Mudu etako baby daddy. Tonu ni akora kwa arithi wa mwana. No matikara na gia nanyina. Sawa. Na idheo ni alo raga mwana oriku. Oria. Nori mamuoni arahikire.
13: Madhani agoso. Mundu nonga gerira bau.
11: Ehe unifio. Mamu awahika ale. Mbele ya maikete alabete kuga mwana marase jia mwana ritwa.
13: Oh, the new
11: husband. Makikira to the new husband's family.
13: Alaugire arenda
11: mwanoke na ritwa
13: rike.
11: Yes.
13: Maramu siara leu atueke wa family. Wa family yo. Officially.
11: Yes, ginya mwana.
13: Maramu siara, mundu siara wana mburi.
11: Na mburi.
13: Ala. Alape wanginyari etu alea musiari wako.
11: Ala sejiri yoretu wanginyari etu anore ya kou.
13: Kukwa kwa ni kama wana keka rasi ya roi dewa wa mwana kere uwe brand new.
11: I'm telling you.
13: Yeah, that is okay ni ku perfect. Kolo perfect family.
11: Leu mami pafo utura ali horo wa kere.
13: Baby daddy leu.
11: Iri. Ena dhina mwiki munu. Todo ginyagata kata inega akari. Wedala menyako du kwenohi.
13: Daloi kwenohiki.
11: Kwenohiki.
13: Randoloi mwana ni musenjeri
11: itwa. Ona mwana ni musenjeri itwa. Ili tuchukuru chilashu wakua kiumia geki. To wage tome school fees. Arori yu atiriri ni mudhulio wake.
13: Ni mutumia wake.
11: Ni mutumia wake. Ili ule ya mudhuli arori ya mutumia. Njina wa mwana wake. Mwana hana atea. Ala mweliri atiriri. Ni mwega. No. Dogimenya nidirahikire na dirase jia mwana ritwa ala kirumiriri yoshu wikitu tagio takuweta madha ini maya sawa siya irumi
13: tondu point ya mutumio yoni kihiko ya kegeke kieru kithiru ni mando androa
11: I'm telling you lunaigwa ni aso kerio na kemuthu uriori ala kemweratiri ok sawa diyo mana dhena No, kirole besa shoda kuroda iki ya mpesa ini ya kuwe.
13: Sikia dhukuru.
11: Sikia dhukuru.
13: Otono, nwara haripaka dhukuru
11: before. Absolutely. Absolutely. Musiari, mwara mwara, nimeona sawa. Na iti inashoka. Ito ni mwara isa jiri mwana reto. Leo mudhulio ena dhina muigi muno. As we talk. Nwene kikira mugia. Ewe kate ana mwanori ya ne wake.
13: O mwana ore ni wake
11: nani aramwendete
13: nani amwendete
11: nani aramuroraga
13: nani moyaine
11: nani moyaine
13: no darendeka
11: no darendeka
13: ni twani ri asenjo
11: kugwa
13: mwana ndio wake te important
11: yes
13: hey
11: azuri tashio ri
13: gai
11: mekaga atia
13: yani eno
11: azuri
13: kugera mwana no darabe wakanya
11: nani aimokanya
13: ni tondu arone kata kegu kaguthukia mucio ene
11: nani mwana wake ginya kuri athini acenji okay
13: akorwa aretagwa
11: kamau
13: akorwa aretagwa kamau
11: na hika kwa irungu
13: asiarwa ithe wa irungu
11: yes
13: riu aretwa mwenda njeru
11: I'm telling you
13: na asiarwa na mburi na areme kohiki
11: Na ya meko hiki.
13: Na ya the oriyo yo yore responsibility si yo the.
11: Muthuri yo yoru dreda. Dia fata torore muthuri yo yo.
13: Baby daddy.
11: Baby daddy yo yo we mwene gwe kate. 0711046922 niyo naba ya kwa yadhi. Mwete kila kwa nani ya mwena adi.
13: No nezi ya?
11: Wawodhi. Eno nezi.
13: What?
11: Eno nezi.
13: Tondu maundu lima inge.
11: Muno. No ndela tumitu wa gaithi korewe. Nimo dogo ito Bishop Stephen Mwaniki. Ushio noruga merile Eldoret Diocese. Tukandikia AIPC. Nela jirete ya kwa gaithi. Na Eldoret Diocese ni nene. Ya batita gaithi ginyambusia. Kuu hithi mwaka ini nyara dumete geithi mudhenya waira mena Bishop John Juki niyo tulatidiri na mudhenya waira na Venerable Archdeacon Peter Karaja na tulai na Reverend in charge wa Cathedral Parish uweto Reverend Joja Godfrey K. Kamau nitulare na mudu uweto nitulare na Reverend Aigita Reverend John Jenga nukwa joyu mena mutumia wake na mashabiki mwoma ashesheni yako kena FM na nulagi video muno makiria na marai tulare matulika giriria na tulariki ya moro kia evangelist Roga Abraham uliaru tureta Reverend Deacon Abraham Roga uli kitu kimele congratulations wana gizinzia kidogo nikula lagi giyuka ni ila tafalira ikolwe gitafanyo na ajirele ya iwete
13: owe ule rio ukite
11: and congratulations Reverend Reverend Deacon Abraham Roga leo mwathani ya gokuwe na gokuwe wega na nidrake nne mwene gotidani ya mwena we mudhenya wa ira na kuma uke na FM 91.2 FM nituthika gilio na jirane ne muno mushi wa Eldoreti drake kwa lithi kadege tago David Githinji eni David Githinji ni mwujenzi wa ina fulani we ena kikosi kia rika lule ya kioguo na vidi kuilaga hemu anagi weta kwa Shadrack Kamau nani ushu ya ni mito ni nye mamu wa ususa ni mudhoni tulawe na Shadrack it was such a big day for me
13: kunde kuma giampadhi kanani meiru ya guru wanake
11: ehi ushu ni badhi
13: ujiana Ndende guziana ni ida zenyu mali
11: yetu. Eje ni badhi. We had a very nice moment. Ina tulifurahi sana.
13: Wow.
11: Anyway, adwa 91.2 kuna mwana wa Eldoret ni gatho cha mwanya muno makeria. I enjoyed the day. Ukurudi ku mwana wa Munyaka. It was all fun.
13: Wow.
11: Anyway, good morning to you. Special dedication kuri adu 91.2 ni todo aguthirene na nyu muthenya wa ira. David Githinji. Sarimika sana ogeidege kudikeu kia media muno makiria ashio mara jiriri ya tiriri no idio madhika giriria and actually you detail tonu kwa namana menya tafalina shiothe magato menya iduothe I was so happy for you sinimuiba hii pamoja

0: andukinyaga.
1: Asante sana. Hau ni ode atokurure roshini roa umozi.
0: Ati mwiro angoro.
1: Ni ode da hau.
0: Ye. Namandukinyaga.
2: Namandukinyaga. Ni woni rionge mwendo to.
1: Apana.
0: Ni hapo nyuma.
1: Hapo nyuma.
0: Mwiro angoro.
1: Namandukinyaga.
2: Namandukinyaga.
0: Exactly.
2: Ni woni rionge mwendo toro.
1: Asante sana, ni good morning to you Bwana Francis. Ureda tukurulele hau.
0: Ureda tukurulele.
1: Na kwetu kienda utakuwa nyito kia we gari.
0: Nethimo yo mwero wangolondo kinyaga. Igora wa ye thimo.
1: Okay.
0: Yes. Na enone kuino angu wakaluimbo wakane gea kuino angu.
1: Gea kuino niki.
0: Kuma jadhai singi ya 2027.
1: Gethura no ini.
0: Yeah, this is the song. Nitondo each and every aspirant. Akiru ugama. Akula wambi itego sinda. Yes.
1: Hey.
0: Geturu wa kiyo the.
1: Muda akula wambi itego watana.
0: Hey, ni. Kwa siya no weo no wige nile mbiyo kihotuo.
1: Asha.
0: Iye ambaga akarora. Akaru ugama kwa omosie. Ni MCA.
1: Iye.
0: Akona tatata vida la siyana siyake.
1: Akamatara.
0: Iye tatata vida aumete mwena wako onerea. Na ini mwe kato haikaniria kwa ndie mwe. Aga sudia kwa guka kwa guka anielo. Akarora ninge konerea kia alaka na kuhu madhoma gana mwana kewi hawe oikaine muno. Akakaruka akarora kuri ya muisore wa mweshmi wano kwa kwa ngesindwa no mwesmi wandalu teta wira akaru ugama omu denyate aga kura 50
1: tete aga
0: ini nui akura kwa mbete kusinda aki ambeli ya kiria
1: kampeini
0: ni wakura kwa wina
1: no
0: ulea kithura no kiradike kubelele jiroka noka kuroma ya kegwa itakamu ya nolea wa nkwani ya nolea itakaku ma ugeleli ya gesukea Yesu kini oponenti wake.
1: Ii.
0: Mwena wakwa tataka aketwa ni tata weleu.
1: Akeru we?
0: Kanitha.
1: Ehe.
0: Kanitha.
1: Ehe.
0: Akona kwena ma MCA angiana anana weno wea luta angiri gire.
1: Ayo kama luta kido kio ta kini tali tu. Ya
0: ni ngiri 2020 na mbandu magoka next. Sandile guma complete mwako.
1: Ehe.
0: Wea luta igire.
1: Ii.
0: Nandeno na momo skumi.
1: Oi mai.
0: Nandangige skumuwa ni tata we tondo tata we no wea giti teo. Dendale enda kuone ni yani emwe no mwe. The same thing, yeah, topic, you know, to rally the by the way, and the Ganero.
1: Yeah, baby daddy.
0: Don't you have an
1: Yeah.
0: Can you go
1: Okwere tanwe tuwe na wano.
0: Gosiala mamu aku na njale baba ewe ile tuwe kauga eni
1: haunifio
0: manakia kauga nani ya unjale de mam ya na unjale de fafa ega ee uke uwa tuana tuna ni tuwega uke igwa ee tuana tuna ni tuwega wa soko uke igwa tukina soka tu ngayange turazima na mbesa ee tukina liyokia my brother Mudhuri akina uga ini kwega
1: Makini fiu
0: Na makina sira Rone muero wango
1: Asha
0: Ya gaite kati ata eku maradhima ga Eku maradhima na to triplet to ire tu Tuode Hai na fafa ukeru anito kwe vanga Mano la school fees ya PP1 Kwa tuweke kana kwa mamutumia ega nire ndarona ta ithe muriukia
2: iro angoro tamando kinyaga
0: ndarona ta magasi ya ithe kama iganire ugu tondu ciana ni kirathimo no lenda gwika te go smoothening ngoro ya mundu no lenda ga gwikia ngaibo mufango wa ngaire Dudu ikaga ati duragio kiuria.
1: Duragio kiuria. Ere,
0: tutiga siara maitu, fa.
1: No
0: asiarua? No. Aka, no. Didi. Tuambe tulere isi.
2: Iro angoro, tamando kinyaga.
0: Ate? Nuweta kwa mwe iro ango?
1: Dokinyaga.
0: Nandokinya?
1: Dokinyaga.
0: Uwe?
1: Dokinyaga. Uwe.
0: Umuthi tamenya mwe iro ango, loi?
1: Nidamenya uguwa. Nidamenya dokinyaga.
0: Dokinyaga.
1: Asante.
3: Kururera.
1: Nigadho shia mwenye muno makiri yaku mamutabu ino kena FM Libo Top Shia Ditewe gatha igiri karugi na ndaka minogwe tatu. Na idhano gashokia gatho shia mwenye kure mwuthi kiriria for keeping it kukena FM Libo Top.
3: Gukena weather.
1: Thank you so much mushi wanyi ruga no abate ginya degrees 40 na nyawikro ke ginya degrees 10 na togethie mushi wa Nairobi ruga no abate ginya degrees 40 na mugwa joikro ke ginya degrees 10 na nyamushi wa Nakuru ruga no abate ginya degrees 40 na ithano ikro ke ginya degrees 10 na nyamushi wa Eldred ruga no abate ginya degrees 40 na ithano ikro ke ginya degrees 10 na igire. Good morning to you na karibu sana. It's exactly 8:35 a.m. no ririkane tugigisho kereria turagiria guteithia muthuri wi haha urakoretwa na mwana wake akimurera we na onakuru matira ikana na gia na nyina no nyina wa mwana ni arahikire na arashejia mwana ritwa

0: Metogo macokio marusi mainito ni wagari wa kabera Shiadito yoga the yenda kami nogone na idato mutabu ino Okena FM Ribotop. Good morning to you na karibu sana kwa Okena FM Ribotop. Nie chitago Rafael Wakirito.
1: Nani yege tobo na Francis.
0: Asante ya tuwe edhi mwea mudhikiri ya kuito kila 0711046922. Atuire u baby daddy yo toko mutaithi atea. Toko mutaithi atea. Mudhuriwe na dhena natu anguo. Togo taithia mudhuriwe atea. Arianani. Mwema la roshini.
2: Bimbala muna rafa, era mwelega.
0: Turiega muna tuti na kauru.
2: Lelu mwaduri ya toko mwotaizi ya terere.
0: Ehe.
2: Lea tiguo.
0: Ehe.
2: Ore waje tekira na mwana wako wale.
0: Ehe.
2: Na mako ora mwana wako wale.
0: Ehe.
2: Towa muna rorare.
0: Ii.
2: Osiyo
0: nwe kwa kwa wao,
2: to ni
0: age
2: tekira
0: na mwana wako.
2: Ono
0: yu atara hii
2: kuregete. Uwe yu nakere. Ii. Onake nye
0: kage. Hai.
2: Tadikoro ni anye gagagi ajo ire olio.
0: Atika, agirale na mwana tegu kuro na we.
2: Eh?
0: Agiramu hiketi ya nolage mwana ako hiketi ye.
2: Di kwa jamu nere gito doyo wa age tekira ni aramurera.
0: Asanti.
2: Na niyepekele sako kiyuka kwa kwa wake
0: kuisha bide de kiyoriye daka eka gara kala umegaro shini
3: heide maoni
0: karibu sana
3: nijita kwa wabogo
0: uka wabogo wito
3: na dekulu kutia wabogo wai
0: ehe
3: leo ni hao dobu hiwa yaga
0: ehe
3: nide mo nide komedia ni
0: kutage kogu wabogo wito e
3: ehe
0: He na beti dawe gitagadho itagwa atiriri.
3: Yes.
0: Gokena FM Kenya at radioafricagroup.co.ke. Iyo ni email no adiki horo waku wa comedy hau. Na ni gatho nyigi muno makiria. Comedy kana kuria wira just right there. Kana ototumire uhoroshi ya ureda gotuira wigi comedy. Na maudumare magi mwode wekaga. No tutumire kuitokira na baito ya WhatsApp thimu yako na ya hola nijia kuwela ni 0700 ni kukoda adikiru oru isha ritari kura ihu ni ukoro waki wabamenya ni atia wimwekaru ushini
4: na hulito ya kafa
0: ya oi
4: ushio kutia zai ni ajoka
0: karibu sana
4: na temeta mwena mwudu toho kateki na kamuwa luka zini ule anguona ale
0: ehe Yes.
5: Rafael.
0: Oi.
5: Mulera da Francis.
0: Duriega mono.
5: Abo dikere dia nga ga ke na kinya muthuri uri okuga ke na dia kene irori de.
0: Eh ma ga imwa da nyata idie cioneke.
5: Tomo mere dia to e ga ituga ciana ni kuoneka.
0: Eh.
5: Eh.
0: Asanti.
5: Eh.
0: Eh.
5: Jaga kuga terere.
0: Eh.
5: Mwana ino wa mutumia nete ya muno na mwana na dage ya mwete ya kodikana wirore ya kibitaga ona mudhuri de
0: ehe
5: mudhuri na kaede ya hale akinya gero na kiagete ya doni ya haharu rasi
0: ooo ehe
5: hale ya mwana gati ukani ya rasi tijo
0: ehe
5: dake haru agete na ho
0: ehe
5: e mudhuri ya gerega mwana emorini hale pugati no akere
0: ehe
5: Wewe mutumia wana mwodo ngezile toho kiumbagaro kalele mwana
0: Mwana lakira lakwane fafa wao
5: Horta kone ya mwole laka ewi kire
0: Ii
5: Awana hado haku mbele liya kire haku mbele liya
1: Taidhia fafa oyu Taidhia fafa
5: Nekuwa wazi ya ka
1: Ye taidhia fafa oyu
0: Fafa oshio toko mwerate ya lehu
5: Fafa
0: Ii Uyo watu nyo mwana
5: Papa toko mwela terere.
0: Ii.
5: Iwa kia neko kia la yokuwela kwa siyana siyaduri si maguru. Eee. Meziri mo.
0: Ngado.
5: Ani ya fange.
0: kai agiye tungi mwega rushini
6: nikwega muno mutungatiri
0: karibu sana baba itu we ehe
6: kou nitetu
0: okay
6: na gwada kuga atiriri horo cio
0: I
6: niru mwuduri arata agoni ki
0: haiya ehe
6: arata agoni ki datiga nena nuri ya mutumia
0: haiya nikono nuri kano nuri kita mutumia ayo
6: eo ni nuri toa dure ili
0: ii
6: nge matigete mwano shomari ili
0: ii
6: na nikiri atu maki edi
0: ni gado
6: mwuduri
0: ii
6: makere inko mine reta alutu wa jesu daigile kiharo edheo gione adagweza uri na adu wata tunaki oki agarure agure luru
0: haya nekano
6: eni
0: asanti we okay mwagano shine
7: mwagano
0: karibu sana
7: asanti
0: yes wakatonye
1: good morning
0: mwagano yes
7: congratulations. Ni marufi.
0: Oh.
7: Ni marufi za ikumi. Oko mtu mwusi.
0: Okay.
7: Joke jire mudulia siyatire ili. Weda ngobe wede gina kamukua. Oti kweda kamukua uga dora ngobe.
0: Oh.
7: Uko wakoni weda kutu ugata. Tira ngobe no tira gina kasau.
0: Legado, how do I need to follow Francis? Wow, tu ede ngobe, tu ede kamukwa tika ena ngobe.
1: Aye, ngobe ngi kolwa ni ya kiri ya. Ni uguru kaka. Hey. Inge ngobe. La feroli di. Look at it di. I don't know. Ni ndira digeria debate na ni ndira migo ega. No, ni tuga gaya kuazima ishiki nini?
0: Haistahimiri.
1: Haistahimiri nini?
0: Yes.
1: Makario.
0: Yes.
1: Nema?
0: Yele uo.
1: Didi? Kana kaka goka ye. Kole siria, mudhuri ole anikane ndete muno?
0: Newe kola.
1: Dakori ya mudhuri ole brand new ye. Wa situation yeno ito ye. Niwe ndoa kano ratu meke ohiki.
0: Asa niwe doa nyina.
1: Niwe doa kana uratu magarure litwale ya mwana.
0: Nige da nyina aiga nile kukuwake.
1: Kivimoto mapote kugia kana kangi.
0: Eni.
1: Magi tunyore ya tengi ya mutumia niki.
0: Oh.
1: Ungekola wewe na mutumia ye.
0: Ugatigiru idere u.
1: Nini.
0: Mwadhi maikale na anjina kuku.
1: Kuna na adhire
0: atalagi batala nyina
1: dara batala no chances si ya kesi ya kugia kana in the next 2 years hivya nate compared to both of them
0: minimal
1: ori ange kegi angi nyagia komito ndo areona ni mekuo viki oyo natu nyomwana demo tumia kano mateigu anagira adha adheno
0: mwede ni wangai ya tona gyore gai
1: onge getu nyamondo ati ya uriola wa moruga gira ona kira kira
8: Bukena Traffic.
0: Thank you so much and good morning to you. Kuna mwena wa njiri. Farafara nyeri keganjo, nyeri na nyuki. Wekinyare ya Baden Powell kuguweza kutrina jamuno. Hau Garden Powell ni karagi vye kahora. Kahora. Na nikega. Okigira mwishi wa dhiko wa Nairobi. Hari ya... adwe gwito kia burud hau ni haroneka ina kajamu na nekanyitanete wega hau diri ya minya kanyitanete muna uguwa neki ni muru rodi ya nekanyitanu pakrazi nekanyitanu muna makiria okigira gurubu road about yona wena kena kajamu muranga rodi ina ajamu kirinyaga rodi ya reagara desai road ona wena ajamu kigira kari yoko market ona wena ajamu nene muna makiria ni idhaigina deka mirogo etano na inya
9: aya marigweta
10: ni jitago wanda huu kana wanda huu
11: ni jitago kinyuste
10: kinyuste
11: kanandewa
9: gumo yao niguo ohoti wao
10: ni jitago bote wajogu.

0: Thank you so much and good morning to 0711046922 ni ona baito ya thimu ni ithatu na deka mirongo iri na ithano gwe deka ithatu cia kurokia ndithiria mundu muthenya mwega ona uri ureka ri no utwire ni tugucokia ngatho nyingi muno muno makiria. Good morning to you na karibu sana wa Ukena FM Rwimbo Top ino ni tabadira yaku ya Ukena Rushine. This is your morning kickstart. We mwega Rushine.
1: Hello.
0: Hello.
1: Mwelega mtu kateri.
0: Tulega muno.
1: Osho ni Abraham Mwishari pari murudu ya mirezo we.
0: Ehe.
1: Leo misu wabu ikanamuari wa mutoka ehali aliroli wa yaki wene mta adikita wa mirezo primari. Asida mazanya mwelega jukona wa ikura ekura le murudu ya mirezo wa ane. Hale wako murudu ya mirezo hale haka ato.
0: Asanti.
1: Na inyeta huo.
0: Thegio muno makiri ya mwelega Roshini.
2: Ela paero wa keristo.
0: Baba.
2: Kuhana tea baba.
0: Dine na kaoru nwa gawe.
2: Nienandie na kaoru we.
0: Ehe.
2: Nitoi magete jera ole ineko haaleleria ito.
0: Ah, good.
2: Makionage ago kiruma huwa ine.
0: Akiri guo.
2: Limbo dogo etuwa wa maare wa ili ya ine kagara lide.
0: Ehe.
2: Na nance wage vega na ikariote ya kenya gorile muru. Na masabe kiyote matikege ya na mudanya muwega baba.
0: Asanti sana na yoge na mudanya muwega tuwena ne sande.
2: Begye te amu amuno sande kore age dogo li.
0: Akiri guo na tithiri. We muwega Roshine.
3: Ena mwa githika rosine.
0: To agithika.
3: Mwa kinya itora ria mangu na ikuru mwa gikora ndu wa mangu.
0: Eh.
3: Ndia meta boine.
0: Ni gatho.
3: Na bade mwa ditiria muthenya mwa gana mwa totwara wega.
0: Asanti.
3: Mudo weto wa kamanoe.
0: Eh.
3: Bairi mo pura kina mothe mwa githia kona doctor huku na mudo we itagethe na.
0: Ehe.
3: Othe magitita wega.
0: Ni gatho cia mwanya muno muno makiria. Wi mwega Roshine.
4: Ike ile kete muna haa uguo.
0: Ehe.
4: One kabili karo wa hii.
0: Niguo.
4: Kangata nindithiri ya family ya kwa itidio ya kareare ya Kamuru.
0: Ehe.
4: Na nindithiri ya maminda family ya Kamuru mwana wake wa ngodo.
0: Asanti.
4: Na ikariwe ya raima paika ya matawele matidia ya kwa na inyeta uguo.
0: One gado muno makiria onawe otidie dhayo. Wimwaga Roshine. Good morning.
5: Good morning, Rafael.
0: Karibu sana.
5: Warote ya baba.
0: Niedie na kauru baba nwa gawe.
5: Weza ayo.
0: Muno.
5: Ana hivyo tena la ayo.
0: Ehe.
5: Oke ne Steve wa mure la darasai.
0: Mhm.
5: Uje siyo me ya mure la darasai abu da buda li.
0: Ehe.
5: Wea na matidie za ayo.
0: Mhm.
5: Na matidie wega na madukume muno muzi.
0: Neguwa neguwa.
5: Na mashabi kumoze mago kena hoze hado maro makiabu Nairofi oze mudo oze yadika gireliye sesemino ito hago kena.
0: Asanti.
5: Na kiagia na mudenya muwega ona nyumu gie na mudenya muwega na mudina zaayo.
0: Asanti sana, thank you so much Steve. Good morning to you. Wimwega Roshine. Hey. Bwana Francis. Diega kiodo kiria. Wimwega Roshine.
6: Ano Rafael.
0: Yes.
6: Mwami
0: wa
6: boni
0: ye. Ehe.
6: Mwami ya rogo otu.
0: Jesu ito rogo shwa muno.
6: Mwami ya mweni kwa dizeri ya tozo tutuwa kwa tuwa zema ita mega towe toka sukuru.
0: Ehe.
6: Ya tozo tira na atume ya
0: mwere. Negado muno shosho wa boni.
6: Ehe.
0: Asanti sana.
6: Mwagen ya muno neko horaru ebo wa one ole akai ye kete.
0: Ah, thank you. Olo wa maguta wito.
6: Mwema
0: zutane wenekehe yako. Nida konyito kia le upio.
6: Kaya yako razi,
0: thank you. Amen, asanti sana, thank you so much. Good morning to you.
7: Good morning, nina karo wa kilito.
0: Mimi niko sarama sina, neno.
7: Ayu mwabu laki.
0: Ehe.
7: Nidaigu wa dungu wa maanguyo,
0: nidike. Ehe.
7: Amoto waga kilito.
0: Ehe.
7: Ayo, turi wa jila mekira.
0: Ehe.
7: Awatari mbakile.
0: Mhmm.
7: Ni
0: gatho cia mwanya muno muno makiria. Thank you. Noigwa uyu ratu uyu tureta cio uyu ganene ne wa boni. Cio wa boni. Riu noigwa boni ucio. Boni ne dikon witu.
8: Oh.
0: Iye to dikon boni, rabe dikon boni.
8: Okay.
0: Ta ishi mai mahiu.
8: Mhm.
0: Ida ishi. Ugimwetha e mai mahiu.
8: Mhm.
0: Ii. Ni kweli rabe dikon boni ari. Ni kweli da ishi. Na gaithe keno cio tuthika e wa afishi. Boni yetu dikagiriria na online na songa play.
8: Wow.
0: Ni consumer umwe wito
8: wa
0: songa play. Anyway, ikai we na leo.
8: Mm.
0: Ah. Deto ikai.
9: na Bwana Francis.
8: Yeni.
0: Tiriri.
8: Mando makora kwa riri. Ma mekaraga magisenja senjagia. Rafaero kwi bururi yoyo yi. Wingongo nyingi muno.
0: Ngongo ni kuri.
8: Ni kuri ngongo nyingi muno. Na gwe kundu gwita kwa chuka. Kazwanwa.
0: Okay, chuka kazanwa.
8: Kazwanwa.
0: Okay, sawa.
8: Kazwanwa.
0: Okay, sawa.
8: Kazwanwa ye. Kurari na kesi gotini.
0: Yake.
8: Niondira kwira.
0: Yose.
8: Gotini rea chuka. No, kesi stories umete kazwanwa. Ni bena kanitha. Yake tuwa bakube na kirabu.
0: Okay.
8: No kirabu ni kio kiro kire dhudha.
0: Kira kora kanitha.
8: Maka opposite. Ndu anduwa kanitha. Matira kenaga muno ni kirabu kiu. Tondu kairo ranete. Mirango. Teka iteko liganya ni kurorana.
0: Ni kurorana mirango. Okay.
8: Na kirabu kiu mwene na mbia.
0: Tondu
8: na maspika. Ena maspika.
0: Okay.
8: Guko mwena waka ni zate uta sandi. Kwa Bwana asifiwe. Kulio kegwa boom boomba. Boomba boomba. Amen. Yani nikule lele. Ukegwa mwena waka ni za. Mauga na sasa tunataka tulete bag ya sadaka. Upande ule unge ukegwa lwebo. Bag ni ya nini? Alele mtoto.
0: Ati alele mtoto.
8: Nuhu. Anduwa kanitha ni marari na maboya marata vanilie.
0: Aya. Ira.
8: Special.
0: Ira liu.
8: Kesha ya Friday. Maboya special. Manga hii amebutelie kirabu keubau.
0: Alafu.
8: Marabo ya marebi inga koreana kunywa. Kuma ya Thursday. Friday. Kwe Thursday. Friday. Na Saturday midhenye dhatu. Makiuga mare kia kuboya hii. Mwena wa kirabu ye. Nona hii mwena wa barabara. Aya. Kiri ya transformer abora. Ya. Pa! Na dhitima irora. Kirabu nare kwe dhitima.
0: Asa.
8: Ai.
0: Kanitha ini nikolari.
8: Ni mwena wa kanitha nikoli.
0: Auneka.
8: Ai mwendo. Mwena kirabu ngiyagia goti nire achuka. Ala ndekithi ya wombi. Ala uga. Marenda maribu ya dharere marazile tonu ni marabangi tendasi.
0: Rumari huo nune kanitha?
8: Maribu ya ni kanitha. Kanitha is the one to blame.
0: Niyoduwa transformer kuhura?
8: Niyoduwa transformer kuhura. Na hiyo ni result ya mahoya mao. Na mena evidence ya kumarekondi. Ni marekondi ete zimuine.
0: Tadu marekondi
8: ete ya? Makarekondi maboya. Sima kiuga buri ya tenga ya teko ni inakirabu keu. Na dhaa isi kirabu keu kirari na ndasi nene. Kirari na ndasi nene. Itane kika.
0: Ya muini ngu.
8: Niondo wawu. Wama hoya maya. Alandi kaumbi. Mpaka kwa koti. Janji.
0: Adhikire liye shira.
8: Areta the leading reverend.
0: Wama hoya.
8: Waka nitha. Uriari huu asainetwe. Amu irakanyanga mbao. Iko nini. Iko hivi. Sikia mashtaka. Kwe mweli kwe Thursday.
0: Nimwe hingire.
8: Nimwe hingire na moke. Na moke alia na mogambo. Evidence ye yaba. Mokiuga tengai. Niale ni ina kirabu keria. Kirabu keria. Kiali na mwini ngu. Kia mwlebeta ngirima gana hiri. Na kia anticipate aga prophet ya ngirima gana mwanja. Kanitha wanyu. Nioretu yon ngirima gana kenda. Ukolo wa uge compensate kirabu. Kirabu leba le ndia kemori yao akera bishop akibina kira njanji we we na evidence yere kwa terima boya maituma rutire we rosio
0: dage kire gaja mahoya nake
8: we na evidence yere ku akiuga asa tu yuko tembia turaruta leu njanji agitukanirwa agita karani na andu arema makoragwa na mothe chimba kimera atiriri kesi eno ne nyomo for the first time dona hono kimaterete kia mahoya
0: yes
8: na andu akirabu marete kia mahoya
0: yes
8: niwe batu gutuithani atia sira ni woro riko marerirwe makathikirirwa mweri mwe Tuesday akiumia gioku
0: next week
8: next week Tuesday
0: ko
8: Wednesday
0: Wednesday tugetera muimirira
8: tondo rere njanjara ugati rere andu akanitha ni marega maboya pio pio pio yeah, na mena witness uh-huh. Andu akanitha mena witness maroka makareta witness
0: uh-huh.
8: Witness yakorua wetagwa atia uh-huh. Akauga ni one ni nje tagwa grande si wanja
0: uh-huh.
8: Grande si wanja wana boya kanitha uyo na ngai akaga gweka uh-huh. Akauga e ukeuga okay, noegwa uh-huh. Ngi yanga ya geka na mwando angirabu mena witness marathira kuma kathiyoro kwa mundu mane gwaru tete weira kero uka weta kwa u ninje ta kwa ndive ndinja gi ndive ndinja gi wanapo yanga I na ndoge ke kaka uga e ke gwa njanji no egwa le wando angirabu ne mome yoretia ndo ama boyo ma na mwando akanitha me yoretia ndo ale mapoya matana ruta wira
0: aka nitha maruga mahoya matira ruta wira
8: e maruga mateka mateka botembia mararuta iyo ni iyo transformer iyo ni ni
0: fault
8: it a fault and
0: like
8: it has
0: other.
8: Nothing to do with the your prayers na mwando angirabu monga neti andothe manaruta wira kanitha ucio makamasina makamera tu tutirendo no bena nie
0: thie uge ni wana hoero
8: ruta tu wira tu
0: wana hoero wira
8: you are kanitha ria naruta gawira
0: take home
8: kwina ndeto gutege a take home kuvia no guko
0: to gate kium to ari kia siro yo
8: ugo ne guko ikarite uga to kumenya ni atia
10: reuma ikairia ndeto na bwana Francis
0: thank you so much and good morning to you she adito wega thaitha sona de kamero gutu sona mugwaja ithatu cia nguvu muthere muthenya wa monday tugothaga ithatu cia kigosho
10: roro rwe barugira tarahute
0: tarahute
10: kena fm rwe batoba kena fm

rwimbo thaka mono mono mono mono rwimbo rwetagwo su rwimbo rwa rukinyiri wega thaa inyanya gaikamba mwangi nake naingira haha nigetha gutwarithia uhangi wega thiini wa tawarira itumiro ria withi njitikiria nie nyumaga tucemanie nawe rucio kwenda kwanyaneha mutambo-ini ya rĩu rũcio tũkĩambĩrĩria wiki itũ oficiali rĩu nĩ twatiriha wikendi tugaga nĩ thaa inyanya ya wikendi ngai akwenda kũgitĩria kwe thayũ na kũingĩria meriria ma ngoro yaku tũtigũkĩaria. Oh yes.

oko ena kiru kirangenia ni uhoro wigie gucoka thukuru ni hari ndu gitagwo gucoka thukuru njeta beta muciari ni wenda gukoro gicokia mwana waku thukuru ni njwe ni urenda gukoro gicokia mwana waku thukuru na mwana ucio no mwaka akoro agithoma mwana ucio no mwaka akoro kimurihira kindu gitagwo school fees ni ndamenya muthenya wa umuthi ni hari muciari uikarite haria ni mutukanire to ni njwe ararigo atiriri ngwika atia nigetha mwana waku acoke thukuru ngwika atia nigetha mwana waku akoro agicoka thukuru ngwika atia wagura nigetha mwana waku akoro agicoka thukuru ni ni njwe ni uraigwa ni urariyo ni mutwe na ni njwe no wiririe kuona kana gaku gagithie kirathi nigetha gathie gagathome na guko gutari undu ona umwe urakagia ni maraingira thadi tamu na murathi buciaini ndi akongimenya hari uhurukite ni urarigwa atiriri ngwika atia nigetha mwana wakwa athie kirathi athie agathome athie anengerwo kiria aranengerwo akagithie agathie arikie na ni ndikana tuike disappoint kana mwana wakwa kanjira muthenya umwe ati we mami niwe watumire ngagwa we mami niwe watumire muturire wakwa ndukanagie na njira we my mom we niwe watumire we my dad we niwe watumire na nigetha mwana udakana kinya handu agiye na kanyaga guku blame muciari ri no nyende gukunengera kindu na ni no nyende gukunengera bonus ya 6500 no nyende gukunengera bonus ya 6500 that is number one. The second thing iri atende no nyende muno makiria gwika muciari ri danengero ciringi ngiri magana matatu kuma gwa soko murwa danengero ciringi ngiri magana matatu kuma gwa soko murwa muciari ni no nyende wambe ugiye na fithi mwana waku ambe athie kirathi agathome na niye no nyende angikorwo we na manama na manama na manama na we muciari na ni urabatara fithi ya mwana waku ya thimu yaku wikire *447# ukunengerwo boxes ithathatu ukunengerwo boxes ithathatu we mwene we muciari ri ushagure ni box iriku urona ina kindu thiini wa girishi magana matatu ushagure ni box iriku urona ina kindu thiini wa girishi magana matatu wona wali kiugu no gwikira gwikira pini na wona wali kiugu no gutuma ugutuma oya thimu yaku muciari oya thimu yaku wikire *447# oya thimu yaku wikire *447# oya thimu yaku wikire *447# wali kiugu kunengerwo tuthanduku mugwanja ukunengerwo tuthanduku tatu sorry ushagure nigatha nduku kari kurona kena kiria we ukwenda ushagure nigatha nduku kari kukaurona kena kiria we mwene ukwenda wona wali kiguno gwikira gwikira pini na wona wali kiguno gutuma gutuma undu wabata muno muno makiria muciari ni kumenya niki we mwene urabatara undu wabata muciari ni kumenya niki we mwene urabatara watha karita ria mbere wage ri uthake rita ria keri wage ri uthake rita ria gatatu wage muciari ri umani ati wahota gwikora ni wainuka na bonus ya 6500 wahota ukani wainuka na bonus ya 6500 mudu gwitwo Grace ni anengerwo bonus ya 6500 na thaka maita matatu atonete anengerwo bonus ya 6500 darora ari ni hari na mudu wekirwo ciringi ngirinya ngirinya na magana mugwanja ma twerofu ndina mudu aheo Grace gisti na magana meri maithano o dagikeno oya thimu yaku ikire *447# oya thimu yaku ikire *447# oya thimu yaku wikire *447# wali kiuguo ukunengerwo tuthanduku tutandatu we ni uramenya thina waku ni uriku we ni uramenya kiratu wikirite kirakuhinya nginya nginya ha we ni uramenya thina waku ni uriku so oya thimu yaku wikire *447# oya thimu yaku wikire *447# wana wali ikioguo ri ukunengerwo tuthanduku tutandatu we mwene ucagure ni kari ukaguo na kena kiria ukwenda Devora ni aheo bonus ya 6500 ona murugitu Amos ni aheo bonus ya 6500 so oya thimu yaku wikire *447# oya thimu yaku wikire *447# wana wali ikioguo ri ukunengerwo tuthanduku tutandatu we mwene ucagure ni kari kuro na kena kiria we ukwenda wali kiugu no gwikira gwikira pini na wona wali kiugu no gutuma gutuma tariu dagike no ri hena mudu ayo ciringi 64 wa mutabaini wa gukena oho hena mudu anengero ngiri igiri na magana mana ma 75 oho hari mudu ayo ngiri 25 na magana meri ma 76 na hari ungi waheo ngiri 24 na magana kenda ma 68 na hari waheo ngiri 15 na magana matandatu ma 44 na hari waheo ngiri 22 na magana matano ma 19 weri ukuinuka na kihwaini wa umuthi wewe muciari ni ndiramenya ngoro yaku ni ureyuria atiriri ciana ni gucoka iracoka thukuru mwana wakwa ni arabatara uniformu mwana wakwa ndiabatara kuriha nyumba mwana wakwa ni arabatara tap tweet
mwana wako ni alafatara ni alafatara ni alafatara ono tali uradhi uweza kidu getago basa liri aborole kiri ya keme edhaine aborole kiri ya keme edhaine ogelie mwenyaka waku oya adhimo yaku wekire star 447 hash oya adhimo yaku wekire star 447 hash wana wale ikio gukune gilo tuta aduku tuta adatu weme nyo shagure ni karikuro na kena kiri ya ukweda wana wale ikio gukuno guikira guikira pini na wana wale ikio guo nogo tuma ogo tuma hemuru wana gilo girigina magana mugwaja flat girigina magana mugwaja oyadhimu yaku wekile star 447 hash oyadhimu yaku wekile star 447 hash wale ikio guoli oko negiro to da aduku to tada to Irene enia heo bonus ya 6500 muruge to aninia heo bonus ya 6500 Kara inia heo bonus ya 6500 ohena mudu anegiro shidigi giri 15 na magana mana ma 46 giri 15 na magana mana ma 46 oya adhimo yaku wende wala adhikiri mutabo wago kena FM Rebo Top from wherever you are hena mudu aheo giri kumine mwena magana mana na ma 20 hale mudu wanegiro shirigi giri 46 na magarama na maa 43 na hale mudu waheo giri 13 na magarama 5 maa 19 na hale mudu waheo giri 15 na magarama ili maithatha tu we mwenye kunyo kana bia shigana oya adhimo yaku wekire star 447 hash oya adhimo yaku wekire star 447 hash wewe mwila tuwanda hura adhimo na kwa yaku kuro wendu yegu kogi huri la adhimo Niko kwa nata shokere liyali, niko kagune kire mudu getuwa Gladys, mudu wali na dhina, mudu wali na ruo, akigeli ya mwenyaka wake na akiona. Nye diyo ragari ya ruo ruhana atia. Nye diyo ragari ya situation niyereko. Oyadhimo yaku. Wekire star 447 hash. Oyadhimo yaku. Wekire star 447 hash. Wale ikio guwali. Oko negero to dhaduku tutadatu. Weme ndo shagure ni karikuru na kena kiri ya ukweda. Wale kiyo wekire pini, wale kiyo guotume. So far mbudu raiki wanena geto besha hanyige mbudu wanegiro gisigiste wanu. Na magana manana maa 13. Akaro miru nuge wanegiro shirigi giri 45. Na magana matana tu maa 22. In fact yu nagoe wasigiste wanu tuwe na hanyige. Hena mbudu wanegiro giri 77. Na magana meri maa 66. Magana meri maa 66. Oya adhimo yaku. Weo koinu kanake huwa ini uomuthi. Nidane gero shirigi giri magana matatu. Kumba kwa soko murwa. Nogu kuro weekendi ya kumurata. Ako kwe dole wako na weekendi juru. Ne weekendi eno. Nogu kuro kutile mudulo wako na weekendi juru. Aga kuila wehere. Nogu kuro kutile mudulo wakere la luo. Aga kuila wehere. Dena uko ikone gira shiri ikedo. Dene wagirishi magana matatu. Deru watereri. Ogeza kama ita matatu ogeza giri magana matatu wagere. Wahota kwekona na waikiri yo bonus ya 6500. Hatiri gatha aduko specific gako na agiri dhatu na magana matatu agiri dhatu na magana matano uziyaga kogeri yoguo ukonane wa hikerio ukonane yoguo wadhaka matatu liyaga sato duna negeruo ugatha akali yakana ukonane wa hikerio 65 yae najira aguhede gatha 65 ino yoka gatereli wano ukone wanegeru na liyaga tatu no ukone wanegeru liyakana na ukolo kone gero uli ya gatano na ukolo kone orira zinabe na guthaka guya kukunu gumieke yaku yaku yotani ya ezi ya ganabe na kukuruwe kiongereleka nikuli mudu ukaka gatha akalimu wakona nikuli dhaka gameli ya kona tuanakona mudu ta Gladys I think Gladys au gitea gere mudu nyosu ya tidili ya kigeria tuanayu uli ya kwa brother yake you know hena mudu itamada mudu itawo Susan Susan yada akilele muwakeona hena ke mudu getuwa Ephraim mudu getuwa Hama ni monyari ya hotani na litari ya kana. Weo ku hotani na litari ya kaigana. Oya adhimo yaku. Wekire star 447 hash. Star 447 hash. Star 447 hash. Mudoge to Jonas, John ni hayo bonus ya 6500. Mudoge to Meri ni hayo bonus ya 6500. Margaret ni hayo bonus ya 6500. Jane ni hayo bonus ya 6500. Rehab ni hayo bonus ya 6500. Na mruge tu Isaac ni hayo bonus ya 6500. Dena hoti hoi dinabe na kweli ya mwenye kawa akuro wa mutabu ine wago kena FM Rebo Top.
taude ke no to githi turere mudu negreto kindu thini wa system ndona hena mudu anayo giri 20 viri na magana matatu tuma 20 hari mudu ayo giri 77 na magana matatu tuma 78 he mudu ikyo gishiringi magana matano hari wa ayo 515 hari wa ayo 247 hari wa ayo 489 hari wa negero 634 hari wa negero 864 hari wa negero 843 hari mudu anegerwo shiringi giri 38 na 54 iguru hari wa neyo giri 25 na 65 iguru hari wa negero giri 12 magana matano ma 69 hari wa negero shiringi giri 27 na magana mugwanja ma 80 koguo ndagutiga uthina bena kugeria you never know wahota gwikora we munene wa ikirio shiringi giri magana matatu kana wa negero kindu thini wa giri ci magana mana so I wish you all the very best so oya thimo yaku wikira star 447 hash oya thimo yaku wikira star 447 hash oya thimo yaku wikira star 447 hash oya tagwa Joshua kama thamaki. Ikam. Ebereta kwa

0: Ndikane muthenya wa ira turari na andu marakorirwo makigunika na maragunikire ni indo igiri iria ndirari nacio maragunikire indo igiri iria ndirari nacio tondu kuma korea kwa soko murwa ni ndiranengeretwo kindu gitagwo bonus na bonus ni iragunire jeshi yakwa wega na ni ngoro yakwa ni irakenire muno muno makiria tondu ni kure ndu ingi marayuki na ngiri ithathatu na magana matano andu marari ingi muno kure ndu marayuki na ngiri ithathatu na magana matano na maragunika na ngoro yakwa irakena muno makiria tondu ni ngwiraga kiria kingenagia ni hindi ya ndona we munene wa thaka na ni hari kindu wainuka nakio yake genagia ni kuona ni wathaka na hari kindu wainuka nake undu ucio ni ungenagia to ni menyaga ucio wanengerwo auma na thina auma naguo na ni egutura ririkanaga ati kugerera gukena FM ni agunikire ni agiririo maithori na maundu make magikena murata ni hari na madam okire haha mutaboine wa gukena okire na thina wake na madam uyu gukwira undu umwe can you imagine madam uyu gwitwo Gladys Wanjiru wa Karanja guess this aino kile na shiringi giri magana meri maithatu just think about it kiondo gike na giri magana matatu Wanjiru aino kile na giri magana meri maithatu deno hore bisha wena dhina waku okoligago wekatea okoligago niyo dole koshio okogela gela ruo ogo zizinaga otekomenya okoruti yako ore mwaka igwa noko na azimo yaku ate confirmed Mpesa message kuma kwa Mpesa confirmed you have received 203,000 ichi tingano niguo gwathire kwa mundu ina mwiri na thakame tawe yoyo haha
1: mani ni
0: ma ureda kwa kwa kia
1: kai ni ma ni
0: Mama
1: na kwa bisa ni hura kwa unyo ni hali yadi ni kutie kwa umudu digirala kwa unu hali wame ya siya besa taisio digiona
0: kawane to shigana
1: kire giri
0: 21,000 nari waha otana shigana
1: kwa unu hali kiura gai ni daona magana meri maithatu
0: 203,000
1: na vide higi reka virai toni hibi kitikeda maudu maumai
0: lini sokati hiko ini uru wageri ya lingikano umudu nilioli malitari ya kuli ya bere
1: kare kia guire
0: jira
1: ira
0: ehe ira
1: ira bere waha uja hama idra gani
0: yes
1: jadi kagiriri ya mutabu wa wakima
0: ehe
1: hei wadu ni maro wa gani malaria nita jahidi rahu rie mada mumu chari kama amesa kuwapia mwede gaji ya goza jamu ni agai ito goza ima noa ajukire haha
0: ehe
1: mwede tumikire ya kumandikire liye mutaboyo
0: ehe
1: mwede usini doiga dena magana matatu na magana maya matatu mwada ni umara adine
0: ehe
1: makono mwome kuhuja hora dena ini uyu
0: ehe
1: nika dati dagi vakai
0: ehe
1: dena maleke guire
0: ehe
1: dayoka
0: congratulations my dear
1: mwede maizatiri unima nite mwede na abesa na mwede kuiga kivira
0: mwede kivira mwana witu endake Ucho ni madamu wangere ineluo ni ya kutalia luo wake. Aki nyete ginyagi ya mudhi ya hali ya hera. Waludi ni nodo geni ya igeka.